0: Francuska šansonjerka Juliette Gréco imala je u Zagrebu koncert u dvorani Lisinski. Uspjeli smo je dovesti u emisiju Crvena jabuka, koju je uređivao Pierre Vukelić, a ja sam bio nekoliko godina voditelj te emisije. Radio Zagreb je tada još bio u Šubićevoj ulici 20 u Zagrebu. Intervjuirao sam Juliette Gréco. S njom je bio i njezin pijanist, s kojim je bila, kak se to veli, u vezi. Bilo to, čini mi se, 1980. godine. Imam i neke fotografije koje su tada bile objavljene u novinama, mislim u Plavom vjesniku, a i ja sam objavljivao jednu u svojoj knjizi Ulicama kružim. Još se smjelo pušiti u studiju. Juliette Gréco, zaista dama rijetkog šarma, legendarna francuska pjevačica i ikona posljeratnog Pariza. Preminula je u 93. godini.
1: Dieu que la vie est cruelle aux musiciens des ruelles, son copain, son compagnon, c'est l'accordéon. Qui sait-il qui l'aide à vivre, à s'asseoir quand il s'enivre, c'est-il ou c'est moi, Menon?

godine 1997. moj sada pokojni kolega i prijatelj Duško Radić i ja dobili smo veliku i važnu nagradu Ondas u Barceloni za jedan dokumentarni fičer koji se zvao Zvižduća priča. Neću o tome puno govoriti, ali nagrade su te godine u raznim kategorijama dobili Placido Domingo, Pablo Almodovar, grupa Queen i tako dalje, ali i već tada strašno popularne Spice Girls. Da, bila tu u Barceloni. Stanovali smo u istom hotelu, išli smo na iste prijeme, na iste koktele, razgovore, konferencije za tisak, nastupali u istoj televizijskoj emisiji, pa je sasvim normalno da smo se i upoznali, razgovarili i družili se sa Spice Girlsima. Simpatične četiri cure, možda malo premršave za Duškovi moj ukus. Oni su imali svoje čuvare, no mi nismo napadali, a nismo se baš niti nabacivali. Čini mi se da mi nismo bili ni njihovi tipovi. Viktoriju smo dakle upoznali prije Davida Beckhama.